demon madie biara otanfu bi agie die ya media bia enewo yesu kristo demon me fama die di so enshira biara ye die biara adepa biara ewade asiesia mame enewo yesu demon me fama die di so me fama die di so die ya me mama die ya me mama dia die ya me nana no mu dia die ya me ni me nuanom